0: 0020. Oyɛ nkran na pɔtɛ mo number. Wobɛtua friend so at any time bia. Kumasi deɛ ne 0531 06 99 and 45 0531 06 99 and 45. Now once I can then come be up a CDBN and D. And now say all the social media platform in Yano. A ye at Kojak Limited. Kojak ni a K-O-J-A-C-H. K-O-J-A-C-H. Now the limited not waso. Social media platform nya we hu ye ho. And come be up a say we di. O pese u invite yen. A bi ana wo ye program bi wo pese e be kasa na church o kwampa ese nipa fa so di nanu mu ni ye product no e bi akoba bi ese bi ni ho wo ne di nkomo wo ha e betimi anya bi ama wo ana se be chere bi e ben wo a wo so betimi anya bi ato ye number no ye 0531 06 99 and 45 ana se 0531 07 00
1: okay
0: na tuzo na fe wo ne di nkomo e ye Kojak ura ke product provision store supermarket nya no obetimi anya bi ho anti me nua Cosby me fa dia ka no nya na
1: me da sin ya me yard man next 2 weeks ya best sense share na ya bon come okay abusi akojak phone out e o mon kan no ti fa ho bo mo na apose ene ehun keka nyina emwa because omo e bo adwuma pa yi okay nti yanko eyi ne so jewo yanfa enu ansuo na toy na taifa junction di si wo ho no yava no son to sona etie fo mehade e kurowe e modde enu akuta no si to ye kuta na ye ma amani penya be na ni kampu nya be bi fa na nipa ei obeka se enye enya kra ei oh my bel crani capital city of Ghana a greater Accra mohe Taifa Junction no Taifa Junction since you na free na bow hwe mohe VIP ni kura nko na saka aketwa no okoye den eh ka saka se na enko wonzo nko fam ka nketwa na yom jom hu di too much he atekuleta kura ebre au he ka no wakamu saka aketwa no wakam se hwana suma no ena nye Taifa Junction ko ade wu we na ye yinim areas bebre islegon ho baby ye se gata bi da ho no mo e fro ho sempo e ho nso sa he se se ami nim de ye nya sa nyoma we nsu to a e be gya wa kra ha ze ya kan ya bre
2: Taifa ho de na wo ho a che papa papa
1: Taifa de ne de nsu to 3 seconds na ayiri se ho ye nsu ne de ay kwan a se ho ye nsu ebia ye nsu bi na da ho ne de ay kwan a monka na se ye be pe gata bi che se
2: monka se deserve gata kese ye
1: no monye e ano monye e bebu nko fo dan
2: ano ne asem no
1: ah
2: so oba na odumuns onse odumuns oba o de ay fa wani kata onse ho ni na ye
1: nsu one day be ho anse nsuo
2: anti a blocking nsuo ni we
1: one day ye be ho anse nsuo no atu kota na free form na afi ye ni twese ayema we
2: ana gata kakra no so omaye no so emu asa
1: ajo soko emu asi na ano ei me hu se omu penti media ne ho no aya white ino omu de penti no na nipa na o penti no or the shavu ne twetwera ohu tokuru ne nsuo fam ko gata nim no na odi egu ano enti sesi a odi go on ma se no so usi no oh ye nye serious as a country na ya na ye di adwuma hye ye nsa as o manfo se ye nye adwuma no as ye ni ade ne hunim dia ana ye ya boro oh jese Ghana dia to de bia otim buza se ah ye dwene ne ye nwini nkwachira ana se aboro na ye ya na ye tirim na edin eso sa ye kro na otukwa no ko Germany Canada US ni America snow to said the obefa shovel to snow no afam wako na nani agye ahyehye twa ho video eso woni kroma se bi nkwase asem nko a menti ase e sase e trimi e de wo kromo han mu too much jo fatanka ne de ne to na se minim se Ghana for crowd Ghana de afen mehu di ntia this time footballers no munku omo ho ma my way